0: ہم بچائیں۔ جن پشوؤں نے کلی لگی ہے بھیا، تو بے کلی کا کرتی ہیں کہ یہ چمڑی ہاں کاٹ کے گھاؤ بنا دیتی ہیں، اور جون چرم روگ جون پھیلت ہیں پشوؤں کا، اوکھاں پھیلاوے میں سوئی سہایتا کرتی ہیں۔ جی کلی اپنے پشوؤں کو خون پی کے اور اوکھاں کمزور کر دیتے، اگر کم اپنے پشوؤں کا جی کچھ کم ماترا میں کلی لگی ہوئے تو پھر اپن پریاس کریں کہ اوکھاں جو ہے انہیں نکال کے وہ مار دے بے۔ اگر دیکھیں کہ زیادہ ماترا میں ہمارے پشو کلی لگی تو اوتے اپنا کا کرنے ہیں بھیا کہ ای کے لانے ایک دوائی آؤٹ ہے، ہم اپنا دوائی بتا رہے ہیں آرسینک۔ کون سی بھیا؟ آرسینک یا میلاتھیون یا سمیتھیون، یہ دوائی ہیں، ان دوائیں کو اپن اپیوگ کر سکتے ہیں۔ ان دوائیں کا اپن کا 0.04% کو گھول بنا کے او میں پشو ڈوبے کے اور نکال دینے ہیں۔ ڈائی ایلڈرن یا ایلڈرن، کلوروڈین، ٹوکسافین اتھوا میلاتھیون، یہ دوائیں ایسی ہیں کہ ان کو گھول پشوؤں کے شریر پہ اپن کا لگا دے تو جو پشوؤں میں لگی کلی ہے با مر جائے بھی ہے۔ ای کے سنگے سنگے اپن کا ایک بات کو اور دھیان رکھنے ہیں کہ جو اپنی سار ہے پشو شالا جی کا کات ہے، اتے بھی اپن کا دوائیں کو چھڑکاؤ کر دینے ہیں، کیسے کہ جی کلی نکر کے اور پشو میں چپکتی سنگے سنگے جو ہے پشو شالا میں گھس کے اندر جہاں ان کی سار ہے، جہاں جو ہے تنک انہیں سوراخ ملو اتے گھس جاتی ہیں، اور پھر یہ بعد میں پھر سے اپنے پشو کے اوپر چپک جاتے ہیں۔ تو اپن کا جو ہے پشو شالا میں بھی ان دوائیں کو چھڑکاؤ کر دینے ہیں۔ کچھ ایسی مکھیاں بھی ہیں بھیا جو ان کے پشوؤں کو خون چوستی ہیں، اور پھر یہ جو ہے روگ بھی پھیلاتی ہیں۔ اپن نے ایک ناؤ سنے ہوئے ڈانس، ڈانس کے کاٹوے سے پشوؤں کے شریر میں جلن اور بہت ہی بھیا دکھ پہنچاؤ تھے۔ اپنوں پشو جو انہیں دودھ دے وہ کم کر دیے تھے اور کھانا کھا وہ بھی کم کر دیے تھے۔ ان مکھیوں کا نشٹ کروے کے لانے اپنی جو سار ہے وہ کی نیمت روپ سے اپنا صاف صفائی کرنے ہیں، اوتے جو ان گوبر یا اپنی گھاس پھوس یا پشوؤں کی جو سانی بچی با جو ڈری ہے وہ گندگی کی کھان سمے سمے پہ اپن نکالت رہنے ہیں، اور کیٹاڑو ناشک دوائی جو اپن نے بتائی ہتھی وہ کو چھڑکاؤ کرنے ہیں جس سے کہ مکھیاں نشٹ ہو جائیں۔ جواں سوئی بھیا اپنے پشوؤں کا ہو جاتے ہیں، تو یہ جواں نہ ہو گئے ای کے لانے سوئی اپن ایک کام کرنے ہیں۔ اپن نے دیکھو ہوئے کہ جن جانورن کا جواں ہو گئے ہیں تو ان کی چمڑی جون ہوتے بھیا او میں جلن ہوتے اور کھجلاہٹ ہوتے، اور ای سے کا کرت اپنے پشو جب پریشان ہو تو اپنے شریر کا دیوار سے یا پیڑ سے رگڑن لگت، رگڑت رگڑت بھیا ہوتے ان کے گھاؤ بن جات، پھر گھاؤ بن جات سو جیسے کوا ہے بے او گھاؤ میں چوٹ کر کے اوکھاں اور زیادہ بڑھا دیتے۔ تو اپن کا جو ہے جواں نہ ہو میں ای کے لانے اپن کیٹاڑو ناشک دوائی جو ان کے ہم نے پہلے بتائی ہتھی اوکھاں اپن کا ان کے شریر کے اوپر لیپ کر دینے ہیں، اور او کے لانے اپن کا کریں کہ پہلا چونا پھر گندھک کے ہلکے گھول سے اپنے پشو کے شریر میں چھڑک دے میں، اور پھر کھجلی والے استھان پہ گندھک کو جو مرہم ہوتے وہ لگا دیں تو جو جواں ہیں بے ان کے شریر میں نہ آئیں، اور کونوں بھی کیٹاڑو ناشک دوائی ہے او کو گھول بنا کے اپنے پشو کا جو ہے ڈھار دے پشو کے اوپر، تو پھر جواں او کے مر جائیں بھیا۔ اگر کہوں اس پرکار سے ہماری بتائی گئی باتن پہ اپن نے دھیان رکھو تو نشچت ہے کہ اپنے پشوؤں میں لگوے والے جو پرجیوی کیٹ ہیں بھی نشٹ ہو جائیں، اور اپنا پشو آرام سے اچھو کھانا کھائے اور اچھو دودھ بھی دے۔
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती किसानी, विषय था पशुओं के परजीवी कीट। मीडियम वेव पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर ए हरिहरन और साथियों का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

آپ کے ساتھ اس فلم میں ابھی آپ نے سنا محمد عزیز اور انورادھا پوڈوال کو، سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے اور گیت آنند بخشی کا تھا۔